0: Campireo.
1: Oh.
0: Mira la gana lo me.
1: Oh.
0: Ah, boyaba, bosibo lambi.
2: Nanute, papa.
0: Ah,